0: Tandika mwaka ilimba kosingo kuagara ku MTN Cola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku ukada makumi ya namu uviri. Obu gabi waka kuira wo. Niga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka ilimba ko. Sumuru na vibeso, ne Cola Tunes o kufamu MTN. Ngaturi wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN, irungamizibwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
3: Waliwo ekyenja ule ekiba mu kijjulo ekiteekeddwa teekeddwa obulungi kazibe chapati ezo ezigonda oba ekijjulo ekisinga okuba woomera akakodyo kali kamu kakubiteekateeka n'ebintu bya Nile Agro okutandikira kuŋŋana eri ku mutindo eno ng'evaamu chapati eziwooma okutuukira ddala ku butto ajjayo obuwoomi obwo bwennyini obw'ekijjulo ky'oteeseteese ebintu bya Nile Agro biri ku mutindo ng'osaanye obyerireko okakase Nile Agro efuula buli kijjulo eky'ekijjukizo.

www.kbet.ug kale bekwate wewandise gwalina smartphone oba computer mungeri yonna access ku internet natalina smartphone atalina computer nawe osobola okubeera ng'osiba ne kbet gwe ali ku mtn ng'olina simba pesa nyigabanyizi kodi yaffe eyo eya 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
65 65 63 62 hash yes awadako londa option eyo mwenda yetegeze okwewandisa na wagenda promo code teka unya taro nya tano musanfu oberengo ekigusizo funa account yo osobola okuberengo sibane kebeti kumutimbagano obane kusima pesa na weyambisa USSD code zenkwade bisinga kawo bakubire customer care number yabwe ya 0 32 mukaga 3 emirundi 305 nambeli 0 32 mukaga 3 emirundi 305 we Airtel nambeli 0200 amakumi yana kumi zero mwenda 0200 amakumi yana kumi zero mwenda WhatsApp number yabwe ili 0 emirundi 3 38 yebana fabu aba kebeti bulichimu chitambulenga buwe shibala yeze Bruce mtabizi okutege deki mganda wange tulo kaliremba gambe binebigampo zbiendese we tulo kaliremba kugambe binebigambo baba biendese kubanga bigambo birungi nyo kurumu kagampo zingalu nogumuna fatumbo de simba na temple gomedembe njogolomba gamet abasibye na femi pira VIP tiketi ya feyazi golo golo tujije wala abadachi bakoze golo golo na ingo mwisfizitand orau abadaga nye abadagu tuwala bili zero katuwaka la betebe abadagu tuwala bili zero bawatebi ya golo mweze wangede mchendao eyo VIP tiketi ya zigolo golo na wangula yevada kwa jonga jaksi na kupreda ne orau bakoze golo golo abome sporting CP kukusita ne maniste bado kutiketi ya soka na inge ya golo golo yo orau abadaga la kumera anga jita yagenze na misi nga pera utiyo ndigo ebana ya bafe atu gubade na ya geze masu pasino kubira ngate akula golo golo kumpi gubude buwede yo unoreji ya gugasa miyachenda munya ni gubere mwe mungu klabi ya silaski kroko na inga amba gamba tiketi ya feyo kubiri ya zigolo gole wangu de chokatu ne kubo kuna tiketi sebiri za wangu de na yo kubiri yabadako over 2.5 zoka zoka ne wangu la choka ne kuwene zide mbukike tiketi ya feya aliki kofi ya wangu la yee kare no ne VVIP ya fe wangu de VVIP ya feyo lo kune wangu de abadi finya kuwadi ya feya mipira VVIP ebadako winya S Milan Young Alex over 2.5 UC Dublin over 2.5 Nessi SKA 1948 Sofia win bachikweze bonabo nabo muganda wange bachikweze bonabo nabo muganda wange VIP ticket eyo kubiri ya wangu de VVIP ne wangu la ndaba yo singo ya gumaze da Racing Santander kudambede awiche 3-0 awiche abade irwanyi kao nipaka bugweda kudubwa 3-2 Racing Santander bwa gwangu de singo ne wangu la ibade yo lokutano tiketi ya Audi 2 plus ibade ko bayani over 3.5 yakute ne AS Milan win ya gwangu de 2-0 ku Venezia Audi 2 plus ne wangu la chokera ne Audi 3 plus ebadde ko CSKA 1948 Sofia gwangu la gwangu de koko city gwangu de ne ora unakola golo golo au ne chetinda baba au ne chetinda baba singo ne wangula Old 2 plus ne wangula Old 3 plus ne wangula VIP ne wangula VVIP ne wangula
tujayo ejo emipira ejo rw'omukaga era VIP zikomeza wo ne tickets bibiri muganda wange ekibanga bafunye VIP ya Wednesday ne wangula ya Thursday ne wangula ne ya Friday VIP wangu de tulumbate eyo rw'omukaga baba VIP ya Friday wangu de tulumbate ne ya leo rw'omukaga baba kodi tujai mipire jarele super Saturday nakatambula kachario odi makumi yana yakasubido kajeyo akatambula odi makumi yana yakasubido kajeyo njakale simu ganda wange odi makumi yana akatambula ka weekend njakale se baba kodi ya femizuri mizuri ya sita bibiri kumi

Nkugambi August, ntuse sera ninganti, simanyari mwe miezi nge satu. Kampuli robu sungu. Mkwano kwange Miro, ugambo otia. Oyona Miro ya sembo kumpereza sente. Jojuzu wano. Na yokuvalu ya mpereza sente Miro wanganti ya gaga wala. Wanganti Miro kuvalu ya kuweleza sente bani ya gaga wala. Ndoza muri ya bana. Abasigadenu mwa andikoze nga Miro. Miro bangati okuva banairo ya mpereza sente bwane Miro ya gaga wale mixa jeye rula jijira kumu kumo. Deko mwa andikoze nga mwe

Atabala la babido. Eyaru kumiru yandata anu musa. Bota jokera kabala lati babao. Ludawo. Eyakara kuwa ilizampi.